0: Željko Joksimović i Ela. Pola šest je, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Vučić sastao se sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem. Ukazao je da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje, kao i da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu zaliva. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je imala odličan sastanak sa novoizabranom predsjednicom Mađarskog parlamenta Agnes Forsthofer, na kom je, kako je navela, izražena želja za jačanjem odnosa dve zemlje. Država podržava stare i tradicionalne zanate i oni Srbi nedostaju, rekao je premijer Đuro Macut. Macut i ministarka privrede Adrijana Mesarović uručili su 46 rešenja u okviru programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u vrednosti od 13.

oči boje viskija. 6:16. Vi slušate S3 vožnju. Dobar dan. S3 vrijeme. Danas nam je onako bilo promenljivo, oblačno i prilično nestabilno vrijeme. Trenutne temperature Sombor 27, Novi Sad također 27, Zrenjanin 26, Zlatibor 19,

0: Milina i Dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
0: Odmor kod pravih domaćina. Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.